Jesus. Me did the Jesus. Me satira ta. Chari ya betana. Sala beto ya te chia. Mahini ya ya dahini. Oh, every age.

Ka intulu nasa. Sabi ba wot na si ye mami. Ube di mkwa tenti ya me. Tie beba. And if yala ni wada sori ya tia webe ye ye cha. Wungu na ube nyanko. Tia mi basa mi wama wo. Masa mi nina mi wama wiyan nukure. Enye debi. Tie. Akoli ya biya tisi bobo atia unu anye juma.

not, fear not. La hisa taliba. Esansa minya me mano enaka. Me aso yire. Me ebi nyina be hunya minya me metume. So me tire mo dende. Enya mo tuo. Sani awu wa peja me no. Sa me want to make free. Na me want to mampa. Me ba e wa ye ye mu a. Wonu ma ne die kase. Wona peja ye ye ntuma e fra me. Me ba sa komo timi wa ye ye mu a. Me ba wona ma me suo no. Enshano, ebi ebi di enshano ebi di enshano. Menzo, na ni osu ni hufidi. Obetum, mekane gusu. Yako.